na farbanець, po drugim чоловіку, по першим лазурчик. З Флориди, родом з Тіляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу Лєнковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам добро, поведіння, щастя, здоров'я і багато літ жити на Лемківщині.

No i dorozlacze, продолжаємо трішвіт, я до вас вертам. Тепер би ще перед вшитком хотів звернути до наших днешніх солонізанток і солонізантів, вшитких тих, що святкуєте свої ім'янини. По-перше, за новим стилом григоріанським календаріум, а суть то між іншим днес Данько, Фауст, Флорент і Геральт, Геральдина, Теофіл, Василь, Миколай, Маурицы, Карпцы, Януар. Коли це посмотримо до юліанського календаря нашого старого стилю, днес меджен чима щоткою Григорій, Михал, Прокоп, Петро, Олександр, Василь, Алексій, Петро, Симеон, Семан, це Олександра. Так що днес вшитким щоткоючим солонізанткам та солонізантам на много і бога літа приймайте щирі желання, вшиткого, що найліпше, щоб вам ще вело, щоб сте були щасливі і щоб вам радия ЛМФМ все добрі отбирали.

Дорослаче, я до вас вертам. Продовжаємо. Три світи в радіо ЛМФМ. Ви тут три світи чуєте до години 21.30. А за мікрофоном я з вами Северіан Косовський. Днес прямо з Вроцлав'я.

0: Jest среда, 14 жовтня октября 2023 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. З великим жалем повідомляємо, що на сотному році життя вмер Адам Барна, довголітній церковний діяч, писатель і документаліста Долі Лемковина. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то швидко в драматі у Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Лікниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших жиючих православних дяків Вроцлавсько-Щецинській єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споменів і опрацювань, пошваджених історії Лемковина, долі веселенців і діям поєдних місцевості регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Бобуша, Циперунка. Документував тіж релігійне життя лемків по веселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю реляцій швидків історії, локальних традицій і фактів, що торкають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лишив виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9:30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Варштатотерапії заняттями, котре веде православний осередок милосердя Елеос в Кадишові, мають новий автобус, що є пристосований до перевоження осіб з неповносправностями. Авто повелося купити завдяки до фінансуванню з Державного фондушу реабілітації неповносправних осіб у високості 380 тисяч злотих, котре позискав Горлицький повіт. Новий 24-особовий бус є уж оснований через вихованків варштатів терапії заняттями. Торжественне посвячення авто пройшло 12 жовтня октября. Церемонію провів архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсий. В події участь взяли меченчома староста Горлицький Мирослав Валонг, відкмін Ущаруське Ева Гарбовська-Гура, представник повітового центру помочі родині та директор осередка Елеос отець Мирослав Чидиво. Під час стрічо дякувано вшутком особам, котрі були заангажувані в здобуття грошів і реалізацію інвестицій. Підкрішляно тіж значення діяльності осередка Елеос, котрий підпират не лише мешканців Горлицького повіту, але тіж особи, що потребують помочі з поза регіону. В Климківці є рекордово мало води. В резервуарі остало кузвеця як 3 мільйони кубиків води, що означає, що є виповнений лим в парох процентах. Як подає Радіо Краків, власти міста Горлиці успокояють, що не є загроза, кіт іде до доставу води для мешканців. Самоуряд рихтує аварійний план на випадок продовжуючоїся суші. Роздумують між іншим будувати глибокостудні, котрі будуть додатковим джерелом води для міста. Горлиці рахують тіж на зміну в каздуванню водом через Польську воду, що мало би дозволити затримати вищу кількість води, коли є сухий період. На той момент ограничено роботу в одній електровні, щоб зменшити відплив води. Ситуацію набіжучо моніторують місцеві служби. Актуальний і бувший председа округового стола Русинюс Луацеї Міланян Піліп і Петро Штефаняк зустрілися з його просвященством владиком Міланом Лехом, братиславським єпархом. Темом стрічо була предовшутком роля церкви при захованню національної достоменності, язика і культурної ідентичності не лише серед русинів на Словаці, але і дальших національних суспільностей ці словаків і русинів за граничом. Владока Мілан Лех має в тій темі особисте досвідчення в роботі за граничом. Отже, в роках 2018-2023 був єпархом Русинської греко-католицької єпархії в Пармі в США, був тіж помічним єпископом Братиславської єпархії і від марця 2026 року є Братиславським єпархом. Був тіж апостольським візитатором про греко-католицьких вірних з Освоації в Західній Європі.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і з озавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кид ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

0: Dialem FM.
1: Jest sreda, 14 жовтня октября 2023 року. А на новини ради Dialem FM просить Олена Стефановська. З великим жалем повідомляємо, що на сотнім році життя вмер Адам Барна. Довголітній церковний діяч, писатель і документалиста Долі Лемковина. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то свідчив драматів Другої світової війни, а потім Воселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Лікниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших живучих православних дяків Вроцлавсько-Щецінській єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споменів і опрацювань, посвячених історії Лемковина, долі Воселинців і діям поєдних місцевості регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Богуша чи Перунка. Документував тіж релігійне життя лемків по Воселінях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю реляцій швидків історії, локальних традицій і фактів, що торкають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лишив виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9:30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Варштат терапії заняттями, котре веде православний осередок милосердя Елеос в Кадишові, мають новий автобус, що є пристосований до перевоження осіб з неповносправностями. Авто повелося купити завдяки дофінансуванню з Державного фондушу реабілітації неповносправних осіб у високості 380 тисяч злотих, котре позискав Горлицький повіт. Новий 24-особовий бус є уж хоснуваний через вихованків варштатів терапії заняттями. Торжественне посвячення авто пройшло 12 жовтня октября. Церемонію провів архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсий. В події участь взяли меченчома староста Горлицький Мирослав Валонг, відкміни Ущаруське Ева Гербовська-Гура, представника повітового центру помочі родині та директор осередка Елеос отець Мирослав Чидиво. Під час стрічі дякувано всім особам, котрі були заангажувані в здобуття грошей і реалізацію інвестицій. Підкреслено тіж значення діяльності осередка Елеос, котрий підпирає тнелем мешканців Горлицького повіту, але тіж особи, що потребують помочі з поза регіону. В Климківці є рекордово мало води. В резервуарі остало кузвеця як 3 мільйони кубиків води, що означає, що є виповнений лим в парох процентах. Як подає Радіо Краків, власти міста Горлиці успокояють, що не є загроза, кіт іде до ставу води для мешканців. Самоуряд рухтує аварійний план на випадок продовжуючоїся суші. Роздумують меченчома будувати глибокостудні, котрі будуть додатковим джерелом води для міста. Горлиці рахують тіж на зміну в казнуванню водом через Польську воду, що мало би дозволити затримати вищу кількість води, коли є сухий період. На той момент ограничено роботу водної електровні, щоб зменшити відплив води. Ситуацію набіжучо моніторують місцеві служби. Актуальний і бувший председа округового столу Русиню Слуацеї Міланян Піліп і Петро Штефаняк зустрітилися з його просвященством владиком Міланом Лехом, братиславським єпархом. Темом стрічі була предовшутком роля церкви при захованню національної достоменності, язика і культурної ідентичності не лим серед русинів на Словаці, але і дальших національних суспільностей, це словаків і русинів за граничом. В Władoka Milan Lach ma w tej temie osobiste doświadczenia w roboci za granicą. Odże w rokach 2018-2023 był jeparchom rosyjskiej rekokatolickiej jeparchii w Parmii w ZSA. Był też pomicznym episkopom bratysławskiej jeparchii i od marca 2026 roku je bratysławską jeparchom. Był też apostolskim wizytatorem pro rekokatolickich wiernych z Osłacji w zachodniej Europie.
0: To były nowiny Radia LMFM.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

0: На клави се огня. Баба з дерева, коли взрила, же ланя несе солонину, кричить.
1: Пече пан солонинку, та даст мі половинку, а я печу жабку, та дам йому лапку.
0: Ланя обесідує.
1: Бабо з прутом, зид долину. Я не злізу, бо ща бою. Маш тот прут, та дітхни своїх цимборів.
0: Ланя взяв прутик от баби, але дітхнув ним не звір'ята, а землю коло них.
1: Бесідує. Злаз!
0: Баба злізла долину, а Ланя нараз.
1: Приятеле мої, берте ся за бабу.
0: Звіри, приятеле, достали бабу і розорвали її. І так Ланя далі вандрує по лісах. Раз приходить в одно місто зі своїми цимборами. А в місті великий смуток. Звідує в корчмі люди.
1: «Що в вас так смутно? В нас є лем єдна студня на ціле місто. А в тій студні сидить смок з 12 головами. Щоден треба му дати чоловіка жісти, бо він не пустить воду дотла, докла не буде найджений». Тепер прийшла черга на царську принцесу. Цар мусить дати свою дівку. О 12 будуть їй там провадити.
0: Ланя обступив зі своїми приятелями студню і ждут. Іде циган, царський слуга. Везе дівку до студні для смока. Ланя дівку затримав, цигана з кінми завернув. Циган станув з боку і смотрить ся. Прийшла 12-та година. Смок зголоднів, двига до голову, не видить нич. Двига другу. Не видить нич, третю – нич, четверту – нич. Так двигнув вшитку 12 голов, а Ланя кричить.
1: Цимбори мої, берте ся за смока!
0: Звіри, приятеле, дорвали го. Ланя шаблом потинав голови, отяв 12 язиків смока і сховав їх до кишені. Царська дівка Барся втішила, же лишилася жива. Ланя Барзі ся подабав і бесідує му.
1: Ланю, я тя люблю, ходь до нас, мій няньо, даст ти царство.
0: Ланя відповідає.
1: Як не прийду за рік, можеш ся віддавати.
0: Принцеса Барсся засмутила, але що ма робити, коли Ланя так вирішив? Він зібрався зі своїми приятелями і пішов гет. А циган, котрий стояв з боку, підійшов до забитого смока, взяв вшитки голови, забрав царську дівку і везе її домів. По дорозі бесідує царські дівці циган.
1: Як не повіш, же я їм забив смока, то я тя тепер заб'ю.
0: Царська дівка вистрашила ся і обіцяла, же буде бесідувати так, як циган приказує. Ланя заспішов вандрувати. Ходив по ліс,

Spowiedź stepi, pamiaty dziada Petra. Takie jest dedykacyjna. O dziadu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięcioletniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo dziadu Petro naszli go chmerłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonny myszo. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi wynił, to chore się mu przyłyczowali. Spowiedź w stepi. Pamiętaj dziada Petra. Widziałem gór. Zielone, sini, daleko. Барс далеко, як облак біле. Виділим синів, ішли гумі, летіли, як бівцарівської божої матері великими очами на м'я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же нема уже няня? Же добре няню, як всютко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася в жмени. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, сімдесятьох боїв, стан, ти ж не плакав ніколи. Ось діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит, я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівсяна, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу з бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, що того гайдуці роздерли, ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, поазники біли, поазника добра, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

0: Jest среда, 14 жовтня октября 2023 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. З великим жалем повідомляємо, що на сотному році життя вмер Адам Барна, довголітній церковний діяч, писатель і документаліста Долі Лемковина. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то швидше у драматі у Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Рікниці, та через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших жиючих православних дяків Вроцлавсько-Щецинській єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споменів і опрацювань, посвячених історії Лемковина, долі оселенців і діям поєдних місцевості регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Богуша, Циперунка. Документував тіж релігійне життя лемків по оселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю реляцій швидків історії, локальних традицій і фактів, що торкають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лишив виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9:30 в церкві в Рікниці. Вічна йому пам'ять. Варштат терапії заняттями, котре веде православний осередок милосердя Елеос в Кадишові, мають новий автобус, що є пристосований до перевоження осіб з неповносправностями. Авто повелося купити завдяки дофінансуванню з Державного фондушу реабілітації неповносправних осіб у високості 380 тисяч злотих, котре позискав Горлицький повіт. Новий 24-особовий бус є уж оснований через вихованки у варштаті у терапії заняттями. Торжественне посвячення авто пройшло 12 жовтня октября. Церемонію провів архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсий. В події участь взяли меченчома староста Горлицький Мирослав Валонг, відкміни Ущаруське Ева Гарбовська-Гура, представника повітового центру помочі родині та директор осередка Елеос отець Мирослав Чидиво. Під час стрічо дякувано всім особам, котрі були заангажувані в здобуття грошей і реалізацію інвестицій. Підкреслено тіж значення діяльності осередка Елеос, котрий підпират не лише мешканців Горлицького повіту, але тіж особи, що потребують помочі з поза регіону. В Климківці є рекордово мало води. В резервуарі остало кузвеця як 3 мільйони кубиків води, що означає, що є виповнений лим в парох процентах. Як подає Радіо Краків, власти міста Горлиці успокояють, що не є загроза, кіт іде до доставу води для мешканців. Самоуряд рухтує аварійний план на випадок продовжуючоїся суші. Роздумують меженчома будувати глибокостудні, котрі будуть додатковим джерелом води для міста. Горлиці рахують тіж на зміну в каздуванню водом через Польську воду, що мало би дозволити затримати вищу кількість води, коли є сухий період. На той момент ограничено роботу в одній електровні, щоб зменшити відплив води. Ситуацію набіжучо моніторують місцеві служби. Актуальний і бувший председа округового столу Синюс Луації Міланян Піліп і Петро Штефаняк стретилися з його просвященством владиком Міланом Лехом, Братиславським єпархом. Темом стрічо була предовшутком роля церкви при захованню національної достоменності, язика і культурної ідентичності не лим серед русинів на Словаці, але і дальших національних суспільностей ці словаків і русинів за граничом. Владока Мілан Лех має в тій темі особисте досвідчення в роботі за граничом. Отже, в роках 2018-2023 був єпархом Русинської греко-католицької єпархії в Пармі в США, був тіж помічним єпископом Братиславської єпархії і від марця 2026 року є Братиславським єпархом. Був тіж апостольським візитатором про греко-католицьких вірних з Освоації в Західній Європі.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Jest среда, 14 жовтня октября 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. З великим жалем повідомляємо, що на сотному році життя вмер Адам Барна, довголітній церковний діяч, писатель і документаліста долі Лемковина. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то швидше у драматі у Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Лікниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших жиючих православних дяків Вроцлавсько-Щецинській єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споменів і опрацювань, посвячених історії Лемковина, долі оселенців і діям поєдних місцевості регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Богуша, Циперунка. Документував тіж релігійне життя лемків по оселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю реляцій швидків історії, локальних традицій і фактів, що торкають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лишив виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9:30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Варштат терапії заняттями, котре веде православний осередок милосердя Елеос в Кадишові, мають новий автобус, що є пристосований до перевоження осіб з неповносправностями. Авто повелося купити завдяки дофінансуванню з Державного фондушу реабілітації неповносправних осіб у високості 380 тисяч злотих, котре позискав Горлицький повіт. Новий 24-особовий бус є ушхоснуваний через вихованків варштатів терапії заняттями. Торжественне посвячення авто пройшло 12 жовтня октября. Церемонію провів архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсий. В події участь взяли меченчома староста Горлицький Мирослав Валонг, відкміни Ущаруське Ева Гарбовська-Гура, представника повітового центру помочі родині та директор осередка Елеос отець Мирослав Чидиво. Під час стрічо дякувано вшутком особам, котрі були заангажувані в здобуття грошів і реалізацію інвестицій. Підкрішляно тіж значення діяльності осередка Елеос, котрий підпират не лише мешканців Горлицького повіту, але тіж особи, що потребують помочі з поза регіону. В Климківці є рекордово мало води. В резервуарі остало кузвеця як 3 мільйони кубиків води, що означає, що є виповнений лише в парох процентах. Як подає Радіо Краків, власти міста Горлиці успокояють, що не є загроза, кіт іде до доставу води для мешканців. Самоуряд рихтує аварійний план на випадок продовжуючоїся суші. Роздумують меченчома будувати глибокостудні, котрі будуть додатковим джерелом води для міста. Горлиці рахують тіж на зміну в каздуванню водом через Польську воду, що мало би дозволити затримати вищу кількість води, коли є сухий період. На той момент ограничено роботу в одній електровні, щоб зменшити відплив води. Ситуацію набіжучо моніторують місцеві служби. Актуальний і бувший председа округлого столу Сенату Словаччини Міланян Піліп і Петро Штефаняк зустрілися з його просвященством владиком Міланом Лехом, братиславським єпархом. Темом зустрічі була передовшутком роля церкви при захованню національної достоменності, язика і культурної ідентичності не лише серед русинів на Словаччині, але і дальших національних суспільностей це словаків і русинів за граничем. Владока Мілан Лех має в тій темі особисте досвідчення в роботі за граничем. отже, в роках 2018-2023 був єпархом Русинської греко-католицької єпархії в Пармі в США, був тіж помічним єпископом Братиславської єпархії і від марця 2026 року є Братиславським єпархом. Був тіж апостольським візитатором про греко-католицьку вірних зі Словації в Західній Європі.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: сиру сину у Подкарпаття.
1: Павел Пеняк є корінним ужгородцем, котрий се родив у 1958 році. Сейде з патріоту Подкарпаття, що не говорить по-русинськи, а й бочастує русинський етнос, як і другі народи, які заселяють наш край. Крим зазвідав гостя в Русурсину Подкарпаття, як говорили в час його дітвацтва в Ужгороді, то він отказав, що половка вариша говорила на українському язикові, а друга – на руському. Русинську бесіду було чути на базарі, ведьми житома виходцями сел, котрі перебралися жити в Ужгород. Но в той час і сесі носителі русинського слова асимілювалися. Втрату бесіду карпаторусинами Павел Степанович називають мінусом у розвої нашого етноса і Подкарпаття в цілому. Учений археолог, викладач факультету туризму і міжнародних комунікацій, наш гость має навшитки історичні процеси, котрі пройшли в краю свою думку. Он входить в редколегію русинського журналу «Оцюзнина», бо судить, що наша челюдь про минулої Подкарпаття має знати більше.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Павлу Степановичу, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
1: Ви зродили Ужгород 1958 році. Розкажіть, мало, за Ужгород того часу, яким він був? От вашого дитинства Ужгород.
2: З мого дитинства пам'ятаю, що Ужгород це було маленьке, чисте, гарне місто, в якому люди різних професій, національностей жили в мирі, злагоді. Це точно було європейське місто, бо, наприклад, коли я вже вчився в університеті, до нас приїжджали студенти з бувшого Союзу і кажуть: «О, так тут у вас Європа, маленький Париж». Да, все їм дуже подобалося. Особливо наші невеличкі ресторани, кофейні, де можна було спокійно посидіти, обговорити великі проблеми. Дуже їм подобалася наша скалка. Університетський табір, який знаходиться за Кам'яницею. Потім дуже їм подобався ресторан «Скала». Да, ну, фактично це була візитівка Ужгорода. Коли я, наприклад, їздив на конференції по бувшому Союзу, і коли мене питають: «Ви звідки?», так я кажу: «З Ужгорода». «О, ну так ми знаємо, ми були, то у вас там скала».
1: Да, скала.
2: Да, скала. По цьому
1: це визначали. Це дійсно унікальний ресторан, да, да. Я фотографії
2: на жаль, ставлю. Тепер це, вже цієї скали немає, і приходиться тільки згадувати про це.
1: А бесіда, яка була, як говорили на вулиці, як говорили, як ви говорили вдома?
2: Ну, як розмовляли, то тут можу сказати, що наполовину і на українській мові, і на російській, бо знаєте, було багато приїжджих іще після Другої світової, ці, що направили сюди на роботу, вони в основному на російській мові розмовляли. Ну, а із свого дитинства я можу нагадати такий цікавий факт. Наприклад, на уроках ми розмовляли чисто українською, а виходили, наприклад, за межі школи, десь граємо в футбол, доходило, що по-російськи говорили. І це не представляло якихось причин.
1: Природнє
2: спілкування було, навіть не задумувалося. І чи не звинувачували один другого, що ти розмовляєш на російській чи на українській.
1: А чи чути було русинську бесіду десь?
2: Русинську, ось цього я не пам'ятаю. Може, десь по селам і було таке.
1: От якраз варіше, мене інтересує в Ужгороді.
2: Ну, в Ужгороді я не пам'ятаю.
1: Не тямете, не на базарі.
2: Ну, на базарі десь було.
1: Ага. Да, і то ті сім'ї родини, котрі з сіл переходили, доставали квартиру, вони як? Вони зараз майже переходили?
2: Так, вони на русинській мові, а потім поступово вже вклинювалися у це місцеве
1: середовище. Тобто асимілювали. Я чув вас відео, бо це правда. Я відео наших родин, котрі з сіл приходили, вони вже верталися в село і говорили вже навіть в селі по-українськи або по-руськи.
2: І але фактично свою рідну мову.
1: А, це був мінус.
2: Да, це був мінус. Ну, бо життя заставляло. Якщо вони не мали де спілкуватися на своїй рідній мові.
1: Правда.
2: Ну, так що.
1: Правда. Да. Но в яку школу ходили?
2: Я в першу.
1: Ага, перша.
2: Да, це була перша тоді, перша у всьому. Угу. Перша у навчанні. Перше у тому, що там діти великих начальників, партійних, комсомольських, кегбістів, міліцістів, це все було. Але плюс був у тому, що це була перша і третя, де викладання з першого класу було і на англійській.
1: Скільки ж в школі знали англійську?
2: Так, так. У мене був такий задум, нас так готували з англійської мови, щоб вступати на факультет іноземних мов. Бо в нас було, крім обов'язкових предметів англійської, була англійська література окремо. Був технічний переклад, був військовий переклад, уявляєте. Ми вивчали розподіл армії Сполучених Штатів Америки, Великобританії, їхню структуру на англійській мові. Так що десь прослідковувалося, нас готували вже у такому плані.
1: Спеціально.
2: Да.
1: Ну. Кадри для, як КГБ готувалися. Інтересно. Я витнеся перший раз у 20-му. Термінологія. Так,
2: да, все це термінологія. Ну. Технічний переклад, військовий. В простій школі. А в простих школах тільки з 5 класу було.
1: Ні, там навіть військо не доходило. Там пару слів.
2: Англійська мова. А тут, так. Да.
1: Що мене інтересує, вони історичні пішли, як кажуть, слідами нянька?
2: Да. Ну, у мене було таке вибір. Я зі шкільної парти любив історію, географію, іноземну мову. І стояло таке питання, куди ж іти? Хотів на географію, бо приймав участь в олімпіадах, як у міських, так і в обласних. Але батьки мене не відпустили у Львів поступати, бо єдиний син, знаєте,
1: розумію.
2: Таке. А тоді ще географічно в Ужгороді не було, це тільки при Вегешу відкрили, це вже 2000 рік. Мама хотіла, щоб я на медичний, теж не. Ну і тоді батько каже, підеш на історичний по моїм ступам, і так я зупинився на історичному факультеті.
1: Бо не раз планували бути археологом?
2: Ні. Спочатку у мене була думка спеціалізуватися по новій, новітній історії України, бо після закінчення вузу історичного факультету я поїхав у Львів, там в Інститут суспільних наук, і там визначили мені спочатку, що ви в нас попрацюєте стажером, але будете спеціалізуватися на вивченні новітньої історії України. Але це мене не задовольнило. Справа в тому, що більше матеріалів, ну і батько мене направив, що краще зайнятися давньою історією, зокрема давньою історією Верхнього Потися і суміжних територій. Це пов'язано із археологією, з писемними джерелами, які були. Правда, їх невелика кількість, але вони були, правда, угорською мовою, латинською. Але факт дав можливість вивчити і латинську мову, і інші мови. Ну, англійську я більш-менш знав. Чеську знав, бо тоді всі у студентські роки брало чеське телебачення без проблем.
1: І ти, слухали?
2: Да, слухали, і це запам'ятовується, розумієте. То не то, що тебе заставляють силою вчити. Ти просто дивишся це телебачення, і це укладається у тебе у голові, всі ці вирази, да, словосполучення. Особливо політична лексика легше вдавалася і вже ваша розмовна мова в такому плані.
1: Двох 27 років вже защитили кандидатську. Но ваша робота, соціальна організація давньоруського ремесла 10-13 сторіч. Чому іменно ремесло? І віджу далі, много ваших робот, їх у вас більше 350, іменно з ремеслом пов'язані. Чому іменно це вас заінтересує?
2: Справа в тому, що я з другого курсу почав писати курсові роботи на історичному факультеті, присвячені ремеслу. Але було це цехове ремесло.
1: От це, якраз цехи.
2: Так, да, цехи на Закарпатті. І потім ці роботи мої переросли в дипломну роботу «Цехове ремесло на Закарпатті середньовіччя». Ну, просто воно так називається. І потім пізніше, у 2005 році я видав навіть цілу книжку «Цехове ремесло Закарпаття». Вона побудована на архівних матеріалах, які зберігаються в Закарпатському краєзнавчому музеї, у фондах нашої бібліотеки у ЖНУ, ну і Закарпатського архіву. Вона чисто побудована на архівних матеріалах. І так поступово ці курсові мої переросли спочатку у дипломну роботу, а потім і в цілу книжку.
1: А чим цеховий устрій Подкарпаття, ну, угу. Закарпаття тепер, да, що, да, одрізнявся, наприклад, у других?
2: Цеховий? Ага. Цікаво тим, що на Закарпатті цехи прийшли набагато пізніше, ніж у Центральній і Західній Європі. Якщо там вони з'явилися у 12-13 століттях, то у нас вони з'явилися десь у 15-16. Інший цікавий момент, що якщо у Західній Європі, Центральній, вони вже припинили своє існування вже в 17 столітті, то у нас вони проіснували аж до середини 19 століття. Угу. Так що поряд із мануфактурами, із промисловим переворотом у нас іще оця цехова структура продовжувала існувати аж до середини 19 століття. Оця замкнутість цехів, які не дозволяли включати у себе інших працівників. Якщо ти вступив у цех, то ти маєш пройти цей шлях від учня через підмайстра до майстра. Правда, це було обов'язковим на перших порах становлення, а вже у пізніший час, кінець 18-19, там можна було залучати у цех і найманих працівників. І це говорило про те, що цехи поступово розпадаються і приходять їм нові порядки, на зміну нові підприємства, фактично з найманими працівниками.
1: А ви не зглядали, досліджували етнічний склад цехів? Окремий цех, якась окрема галузь. Чим вони відрізнялися від других в плані етносу?
2: Що стосується етнічного складу, на перших порах створення їх засновниками були в основному шваби, яких, знаєте, їх історію на Закарпатті.
1: Да,
2: саси, да. Ну, а під майстрами, все це учнями у них були наші фрусини. Але поступово із місцевих кадрів почали формуватися і власні цехові організації, починаючи від тих же наших русинів місцевих, які засновували власні цехи. І так дійшло до середини 19 століття.
1: Інтересно.
2: Такий момент в етнічному плані.
1: А примір якийсь можете навести хоча б?
2: Ну, це добре проглядається на цехах Ужгорода, де їх найбільше, Мукачева, Берегова, де у нас найбільше даних про цехи. Менше в нас такі невеличкі Королево, да, Виноградово, Вишково. І переважали тоді угорський етнос у цих.
1: Ясно. Якраз гурські райони, ну, Воловоє, тут, да, Міжгір'я, Тетерка, Свалява.
2: Да. На жаль, про ці регіони у нас немає даних по архівах. Все це стосується низинної і передгірських зон краю.
1: Ну, ну, може бути, що їх там і не було, бо я знав, що, наприклад, люди йшли, які щось треба було Мукачево. Бо там, там був центр, да, і йшли туди, познали, що там точно хуст, можна, там ще хуст мог мати, рахуйте. Ну, позирайте, теж до вас, як до спеціаліста, мав таке до вас відання. Як ви думаєте, це була писемність на Подкарпатті до Кирила і Мефодія? І само це було християнство скорше на Подкарпаттю, як, наприклад, ну, у Києві. Бо говорять, що, наприклад, 125 років скорше. Ну, от ви, як фахівець, що ви про це думаєте?
2: Ну, я як фахівець можу сказати, що Кирил і Мефодій, а особливо їхні учні, пропагували тут свої ідеї. І писемність, і християнство тут з'явилися точно набагато раніше від 988 року офіційної дати прийняття християнства у Київській Русі. Правда, про це у нас, на жаль, точних даних немає, і писемні джерела про це. Ну, але археологічні пам'ятки свідчать про те, що писемність тут була задовго до 10 століття. Бо окремі надписи навіть на матеріальних пам'ятках говорять, що писемність існувала вже задовго.
1: Була до того.
2: Да, до учнів Кирила і Мефодія, mm-hmm. які проповідували тут християнство mm-hmm. і принесли писемні.
1: Коли готуюся до бесіди з вами, mm-hmm. начуємо таку роботу історико-археологічні нариси села Ратівці. Ага. Чому іменно це село? Mm-hmm. Ви ж у співавторстві робили з Василем да, Кочином.
2: Село Ратівці нас привабило тим, по-перше, що воно знаходиться недалеко Ужгорода. По-друге, що там були відкриті різночасові пам'ятки, починаючи від раннього залізного віку, уявляєте собі, це ну, перше тисячоліття до нашої ери, ну, і кінчаючи раннім середньовіччям. Так що такий конгломерат пам'яток зосереджений в одному селі. Нам вдалося виявити там, ну, не нам, експедиції, яку ще очолював мій покійний батько Степан ага. Іванович Піняк. І це відбувалося тоді, коли на Закарпатті відбувалися великі земляні роботи, будівництво трансєвропейської магістралі, будівництво газопроводів, таких як Уренгой-Помари-Ужгород, угу. да, і проходили до західного кордону. Ну, бо тоді, в радянські часи, ті організації, які проводили роботи, мали фінансувати угу. археологічні дослідження, угу. чого не скажеш про наш час. На жаль, тепер такого немає, а тоді всі це фінансувалося, і тому треба було проводити невідкладні археологічні дослідження, бо будівництво йшло, і треба було проводити ці роботи, так звані рятувальні, бо будівельники могли просто це зруйнувати все. Це вони зробили траншеї, що стосується меліоративних робіт, щоб вони потім це швидко не закопали. Треба було провести рятувальні роботи на цьому. І в такий спосіб, 70-80-ті роки минулого століття, були дослідження десятки тисяч квадратних метрів культурної площі. І туди ж потрапили Ратівці, де, я ще повторюсь, були відкриті пам'ятки ранньозалізного віку, рубежу нашої ери, угу. першої половини першого тисячоліття угу. і раннього середньовіччя. Ось чому ми і прийшли до висновку, що людям буде цікаво побачити і прочитати таке видання. Тим більше, що Ратівці, коли ми видавали цю книжку, відзначали 750-річчя від ага. заснування першої писемної згадки про село.
1: Про село. Угу. Тобто ви фактично закінчили роботу нянька.
2: Ну так, бо тоді таке питання не стояло. Розумі? Їм треба було просто дослідити швидко все це. Бо було можливо. Да. Ну, а я вже це довів до пуття, як кажуть.
1: Ще я нам якраз mm-hmm. знайшов, що ви зглядали похоронний обряд. Похоронний обряд mm-hmm. мене дуже інтересує. Mm-hmm. Чим от він відрізнявся, наприклад, до других регіонів, іменно на Підкарпатті?
2: Ну, на Підкарпаттю я не можу сказати, що поховальний обряд чимось корінним образом відрізнявся від сусідніх територій Центральної Європи, наприклад, Словаччини, Угорщини, Румунії. Справа в тому, що у середині першого тисячоліття нашої ери це був слов'янський етнос, який проживав на теренах Центральної, Південної, Східної Європи і фактично мав єдиний обряд поховання. Спочатку це було тіло спалення, воно могло бути в урнах, угу. в ямках, угу. на давньому горизонті, після чого насипали курган. Угу. Розумієте?
1: То кургани були якраз притаманні Закарпаттю?
2: Ну, і не тільки Підкарпаттю, але в цьому регіону Центральної Європи. Угу. Наприклад, такі відомі курганні могильники 7-8 століття на Підкарпатті, як Червеньово, Зняцево, на сусідніх територіях, особливо багато їх у Трансильванії, південно-східній Угорщині, тут на прикордонні є вони, є на території Східної Словаччини. Так що цей обряд тілоспалення був поширений аж до 9 століття, коли він поступово почав переходити у тілопокладання. Уже людей не спалювали, а просто клали тіло, насипали курган, і це був як перехід до християнського обряду поховання. Mm-hmm.
1: А от сани з гранжоли, так, ага. У нашому обряді, бо зустрічається ще й тепер в деяких районах, по-моєму, Мара Мороша. Що ви за це повісте?
2: Цей обряд навіть у деяких верховинських селах навіть зберігся і тепер, коли людину, яка вона помирає, її тіло кладуть на сани і везуть, як правило, знаєте, гірські села, цвинтар знаходиться далі, десь на пагорбі, наприклад, у цьому ж у Поляні, так, ну, знаю, на пагорбі.
1: Тобто
2: многі,
1: так і у нас у Павлові, на березі, у нас так, що у нас не дуже довезеш транспортом, там треба на руках нести.
2: Так що оцей обряд, і він, зокрема, знайшов своє відображення і в писемних джерелах. Про це повідомляє літопис руський, Іпатіївський літопис, де говориться, що під 1015 роком, якщо я не помиляюся, одного із київських князів везли так на санях і потім ховали.
1: Ну, там у своїх поучаннях дітям, Володимир Мономах, пише, що я на санях.
2: На санях.
1: Що я вже на санях, вже немного мені стало, я вже на санях. Бо є фотографії, як хоронили іменно на санях, літом, у літі.
2: Здавалося би парадокс.
1: На санях везли у берега.
2: Цей обряд був поширений усіх.
1: Много де.
2: Так, много де.
1: Ну, а у нас у Сокотил. У нас все одно, що у Сокотил. Подивайте, по лексиці, де вона йде, де займенники третю особу множини суть. А з ЄС, то це стало і суть. А на Подкарпатті у тебе суть штрінфрі. Розумієте, це унікально.
2: Це єдиний ареал давньоруської мови.
1: Так, і повставалося дуже много чого такого, що в других язиках воно пропало, воно застерло, а у нас воно, слава Богу, є. Ви робите на факультеті туризму, починали сте ще колись на кафедрі туризму. Ви обрали якраз іменно цей факультет, оцю роботу, тому що хотіли, це так все склали обставини.
2: Ну, я скажу так, мене запросили працювати на цей факультет, знаючи, чим я займаюся, вивченням давньої історії, середньовічних пам'яток, бо в туризмі важливою складовою туристичних ресурсів, а це основа для створення будь-якого туристичного продукту, є так звані історико-культурні ресурси. Їх дві групи. Є природні туристичні ресурси, це водні, бальнеологічні, біотичні. І друга велика група – це історико-культурні, куди входять археологічні пам'ятки, історичні, архітектурні пам'ятки, пам'ятні місця, пов'язані з життям і діяльністю видатних людей. І в зв'язку з цим, знаючи, що я спеціаліст по історико-культурним пам'яткам, мене і запросили спочатку викладати на факультет туризму, який утворився у 2013 році. Ну і з тих пір я викладаю за сумісництвом там, бо я основне місце роботи у мене у Львові, в академічній науці, якраз у відділі археології, де я займаюся своєю основною роботою, вивченням археологічних пам'яток Підкарпаття і суміжних територій. Ну і за сумісництвом викладаю на факультеті туризму. Читаю такий цікавий курс, як «Туристичні ресурси України і Закарпаття». Це саме присвячений вивченню одного з основних наших економічних напрямків, яким є туризм в нашому краї.
1: Правда, на це треба опирати.
2: На це опирати. І визначено економічна політика 2030 року, одним з основних напрямків економічного розвитку краю є якраз туризм. Рекреація.

0: Я знову угу. розробляли туристичні маршрути. Угу. Розкажете за деякі такі інтересні.
1: Тепер, що цікаво, під час війни з'явилося багато нових туристичних маршрутів. Це, наприклад, кавовий маршрут, відвідання такого гастрономічного тренду Закарпаття, яким є кава.
0: Угу. От якраз про каві ви казали цехіст і зглядали, а там був якийсь кавовий цех, це було пізніше.
1: Це пізніше.
0: Ага, ясно.
1: Можу додати, що, наприклад, як відзначали цеховики Новий рік.
0: Ага.
1: Вперше, якщо, може, не знали, відмічали Новий рік ставити явлинку, де ви думаєте, в Німеччині, і хто? Цеховики. Вони запровадили вперше ставити ялинку, і цей потім звичай перейшов у Центральну Європу, в тому числі і на Підкарпаття.
0: Це дуже інтересний факт. Да. По кавію ви почали розказувати.
1: Таких цехів, які були тільки виробничі. Це були ювелірні, збриярські, гончарні. Основа. А що стосується інших, таких
0: даних... Стосовка каві, того не було. Ну і кажете, кавійовий маршрут, він де проходить? У Ужгород?
1: Ужгород, Мукачево, Берегово, по Цехуст.
0: А тепер є якісь фірми, котрі фасують кавіль на Підкарпатті? Бо бачу, що десь появляється вже закарпатська кава.
1: Є, тільки я вам не скажу точно їх назви.
0: Тобто вже тільки появилося.
1: То тепер у зв'язку з цим.
0: Добре, що воно є, бо виходить парадокс. Підкарпаття – це земля, де кавіль п'єся має бувше. І як Володя Рожко каже, коли у Закарпатті чули, що Львов кавова столиця, то там почали сміяти.
1: Ми можемо поспорити. Так самі галичани приїжджають і кажуть, що у вас не гірша кава, і краще.
0: Кавінь у нас дуже файний.
1: Цікавий туристичний маршрут – це лінія Арпада. Ви, пане, мабуть, знаєте, у Другій світовій війні угорці перед наступом радянських військ у 44-му році побудували тут великі укріплення майже на 300 кілометрів, які тягнуться не тільки по Карпатам, тут в основному, по високогірню Карпат. І з тих пір залишилися окремі елементи цієї лінії Арпада, яка була побудована, скажу вам, дуже міцними структурами, кладено туди залізобетон. Там можна було жити угорцям. Оцей новий маршрут охоплює територію Воловеччини, потім Міжгірщини. Є вони тут окремі елементи на Великоберезнянщині. Так що, по суті, всю територію, гірську територію Закарпаття він охопив. Новий туристичний маршрут – це органи Закарпаття. Це орган, я думаю, ви знаєте, що це за музичний інструмент. Він притаманний для всіх католицьких церков. І саме на цій основі був створений новий туристичний маршрут, створення якого взяв участь Федір Шандор, нині посол України в Угорщині. Він охоплює Ужгород, де такий орган встановлений, ви знаєте, у філармонії.
0: Ай-яй-яй.
1: Потім такий орган є в Мукачеві. Є він у Виноградові. Теж там у...
0: Старовинний католицький храм.
1: Теж встановлений. І ось такий маршрут новий.
0: Інтересно.
1: Органи Закарпаття. Де можна відвідати саму церкву і послухати, якщо орган. Це буде органну музику.
0: Павло Степанович, да. Колись був музей партизанської слави, то десь на Мукачівщині, у лісі, там були тут і всі старі дикунки, та як жили партизани, бо оці диверсійні групи, що з Росії, тут спущалися, там много було наших, брали їх з чеської легії, і само собою вони тут укорінялися файно, що розросталися, наприклад, там з 10 чоловік до 500-600. От це є ще тут музеї, вони в курсі?
1: Я не в курсі.
0: Ну, бо ясно, став неактуальний.
1: Да. У зв'язку із декомунізацією,
0: розумієте,
1: з всіми процесами, знаєте, я не впевнений.
0: Там не було, було там колись можна було дітей відвезти, виділи, як то...
1: Це ж пам'ятаєте з історії, скільки висаджувалося тут
0: радянських... То якраз там десь Василь Русин,
1: Джанаш,
0: Лецовіць,
1: він десантувалася, його група, і потім... Його,
0: розрослися.
1: Да, його загін розрісся у велике партизанське з'єднання.
0: Айно.
1: Василя Русина.
0: Айно. Да, якраз мене це інтересувало. Ну, дійсно, розробка маршруту і чим їх більше на Подкарпаттю, тим воно інтересніше.
1: Да,
0: тому що дійсно до тих самих замку, мінеральних джерел, долина Нарцису, приходять нові маршрути. І дійсно, ви кажете, кавільовий маршрут, це інтересно, органної музики. То дуже інтересно.
1: Лінія Арпада.
0: Лінія Арпада, то що унікальні. Я діти туди водив, я водив, то діти, там ще на той час спущалися, все, то після того зробили там намного більше. Ви писали в журналу цю знена. Чому ви все-таки рішили? Тому що я тямлю, коли могли дали дописувачу, то многі ся одрібали, хоч і причина не було. От, тим більше науковці, кому мав учені ступені, вони не дуже хотіли. А от ви самі предложили нам давати свої матеріали, і ті матеріали були дуже висококвалітні. Бо з радістю їх брали, і дуже нам було приємно. От я тямлю, коли я вас знайомив із професором Маучем, і він каже, та я роботи цього чоловіка 30 років знав. І для мене стало, бо ми Олая на груди наняв, дуже приємно. Як ви прийшли у цю
1: справу? Справа в тому, що коли науковець працює над якою темою, над одною, над другою, над десятками, то він якось вариться у своєму соку. І знаєте, про це не знає велика кількість людей. Тільки цей науковець, потім він опублікує у якомусь науковому журналі і все. І про це дуже маленька горстка людей знає. А я хочу, щоб про мої публікації просто знали побільше людей, історію свого краю, викласти це в науково-популярному вигляді. Бо одна справа – писати науково, зовсім інше – викласти це в науково-популярному, щоб проста людина зрозуміла саму суть, що хоче дописувач від того. І саме так я прийшов до розуміння того, що треба побільше писати про історію свого краю, про минувшину його, етнічні процеси, археологію, давнє минуле, бо, як кажуть, хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Хто не шанує людей минулого, не вартий майбутнього.
0: Честь має бути до минувшого, честь має бути до свого народу. Дійсно, геніальний підход був. Бо в неї буде тираж, бо не Бога знає, який 500 екземпляру, але люди їм здавали. І вашу статтю прочитав кожен із тих людей. Крім того, був електронний варіант, який могли знайти в інтернеті, прочитати. Ну, а для вас не було якось дискомфортно, що подається ваш матеріал на російському язикові?
1: Ні. Я думаю, що ті люди, що хотіли прочитати, вони і так прочитали. Ну і по-друге, українська мова і русинська, вони...
0: Близькі.
1: Да, так що тут, близькі, я думаю,
0: ясно,
1: нічого.
0: Ясно, то єдна група мовна, ясно.
1: Ну, в цьому плані, навпаки, зберегти рідну мову, щоб люди своєю рідною мовою читали, розумієте, так це великий плюс.
0: Що плануєте тепер робити, от, в будучому?
1: Ну, в науковому плані я зараз закінчив тему озброєння та військова справа давнього населення Підкарпаття.
0: Є дуже інтересно.
1: Від першого тисячоліття до нашої ери, до першого тисячоліття. Справа в тому, що вся академічна наука, ну, в тому числі і суспільники, направлені на військову проблематику.
0: Угу.
1: Так як в Україні йде війна, то зроблено акцент на вивченні всіх цих процесів мілітарної культури і всього, що пов'язано з цим. Ну, а і історики, зокрема археологи, отримали вивчення таку тему, пов'язану саме із військовими подіями, які відбувалися у давні часи. Тема мого дослідження.

0: Це рубіж нашої ери, перехід до нашої ери. Ось даки, які населяли територію Верхнього Потисся, вже були войовничими населенням.
1: Вже були агресивні.
0: Так, да, агресивні. Все це було направлено на ворожі дії проти своїх сусідів. Вони ж знищили кельтів, чому це і говорить, що вони були войовничими. Ну, а якщо взяти наших безпосередніх предків, слов'ян, то вони теж були мирним населенням. Про це говорить те, що угорці, прийшовши на Підкарпатську Русь і до Верхнього Потисся, просто були знищені угорцями.
1: Це правда.
0: Но, і ніякого спротиву не було. Фактично вони...
1: Вони не готувалися, скоріше все. Велика армія, там їх було, чекайте, 9 племен, це 7
0: да,
1: племен.
0: Да.
1: Ясно, що шансів ті, котрі вже жили, немає.
0: Ніяких.
1: Ну, менша група, вони може пробували воювати, а то дуже багато народу прийшло. Ясно було, так як коли татари.
0: Ну і друга тема, що стосується туризму. Мене зацікавили вузькоколійки Закарпаття як один із видів залізничного транспорту, а фактично залізничний туризм. Його теж можна кваліфікувати як один із видів залізничного туризму, а він на Підкарпатті розвивався вже починаючи із 20-30-х років, особливо коли чехи закрили фактично всю територію Закарпаття. Це стосується всіх, майже всіх районів, особливо гірських, де їх цікавив ліс, його вивіз, будівництво деревообробних комбінатів. І одночасно вони робили для туристів ці ж вузькоколійки, які відвозили людей у гарні лісові місця. І так використовували.
1: Місцевої населення привозили то Штрека, Пірка, сталися насипи, і люди тямлять, як їх робили, ще переказують, а як їх розбирали, всі ще тямлять. Тобто там от та Боржавська
0: долина, там Анця Кушницька. На жаль, москаль покійний, бувший голова ОДА, намагався, відновили її, але потім все це припинилося, знаєте, і тепер вона вже не функціонує. Хоча з точки зору відновлення, це такий би був тренд туризму на Закарпатті. Було б такі поступлення у бюджет, та не можу вам передати.
1: Я був у Деві, у Румунії, і той замок там на горі. Мене чудово, там не є нич. То туди виносить ескалатор тебе, і там все проходиш, десь законсервовані якраз ті старі будови. Нич не є. Куйко там туристів проходить, а в нас то все...
0: А в нас не вміють це використати, на жаль. Зрозуміло, що війна не дозволяє десь тепер це робити, тепер, але в майбутньому, після перемоги, це... Треба відновлювати і цей тренд Закарпаття як туристичного краю.
1: Буде шкода, порозбери, є ще рельси, розкоплять Штреку її.
0: І все.
1: І все. І
0: а то ж тоді все це було, чехи проклали всі ці Штреки до таких місць.
1: Не продумали просто, що вивучить як асфальт класти. Павло Степанович, ви маєте унікальну можливість передати привіт русинам уж всього світа через ЛМФМ.
0: Користуючись нагодою, хочу привітати все русинство світу тим, що воно продовжує існувати, зберігати свої традиції, мову, культуру, особливо у нас на Підкарпаттю. Думаю, що це один із шляхів до того, що це безперечно стане одним із елементів відродження русинства як складового елемента того багатонаціонального краю, яким є Підкарпаття.
1: Дякую. І ми вам дякуємо за бесіду. Бесіда дійсно вийшла дуже інтересна. За пару минут я взнав від вас, живучи тут, і вроді бо місце відділо, що я щось знав, але взнав дуже багато нового.

0: Ново е во подавале на мојот сузнено. Ја думам суби да избог муше зможе да зваме робете ви едно и несте информацију.
1: Бо луѓам цикаво, да, все це безперечно.
0: Бо муза и муза и народу е давати то, што не знаю про себе.
1: То, што науковец пише там у статјах, у монографијах, це одне, проста людина не читає, може не читати цього. А ось так припіднести все це доступно нашою мовою, однозначно це плюс організаторам таких бесід.
0: Дякуємо вам, ну і честь вам, честь за те, що ви не ганьбитеся своїх людей, що ви не ганьбитеся свого народу, ну як в нас кажуть, шапку другу перед вами. Дякуємо теж.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туга не пускає.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.

0: Ударюся у сыру землю, земля не прийме.
1: Ой, піду я поміж скали в море повалюся.
0: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
1: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
0: Заспівають вічну пам'ять над мою любов'ю.

0: Розпещений тезаврус. Чули сте таке, жеби почитач зошалів?
1: Вірте же нянькове малого Мартінка, са таке да що стало.
0: З нічого ніч саму почитач випинав або запинав.
1: На місто А писав Ц, місто Ц писав Ф, світив, блікав, рапчав, хрчав чудними звуками, як
0: «А є по нім», – повів Мартинків отець, кидьму під носом запахло димом, а монітор цілком щорнів. Довго не думав, спакував почитач і давай з ним до оправи. Не міг се начудувати, як му вони цілу годину кликали, жебо собі прийшов пооправений почитач.
1: «Заплисти го? А фунгував?»
0: – невірячо запросив оправаря отець.
1: «Правда же, як інакше? Іде як годинка!» – реагував оправар.
0: Не шло му то до голови, але ніч. Подякував, взяв шкатулу з почитачом і побрався до міву. І ще між дверями зачув дудрання оправаря.
1: «То судне з люди, же сам випинать, блікать, харчить, що іші собі не видумають?»
0: Мартинків отець запорядні заганьбив, але що мав робити? Дома уж вшитки нетерпезливо чекали. Мартинко з мамою і бабою. Ані не дихали, як отець запинав почитач. То це розсвітив і визирало, вже вшитко є в найліпшім порядку. А так са вшитки одобрали за свою роботу, але Мартинко са скрив за двері і звидало закукував на вітця. Тот собі весело кльопнув на іконку почитача і чекав. Потім са перед ним отворила пописана таблічка і...
1: «До пекла! До...» Загрішив отець.
0: Був з того на чисто готовий. Він був писателем, а в почитачі мав цінне приповідки, котре уж-уж обіцяв дати до радія, а ту нараз така баламута.
1: «Може, лемхопив, да який вірус? Не можеш собі тоти приповідки стягнути на дискету?» – хотіла го утішити мама. «А можеш мі повісти, як, кей самі не дасть ніч отворити?» – отбив їй безрадний отець. «Хлопче, хлопче!» «То твій почитач до справди зошалів», – придала са їй баба. «Почитач зошалів? Ей, що інше то може бути? Попсутий не є, вірус не мать, а фунгувати не фунгує», – сконщатував нещасний отець.
2: «Няньку, можу йти ко тобі?» – опросив са боязливо його 5-річний син Мартинко.
1: «А ти що не спиш? Уж є пізній вечір», – договаряв хлопцевий отець.
2: «Не хоче самі, не розповіж мі приповідку».
1: «Ох, я не знам. От коли мі не йде тот зошалітий почитач, мам в голові вшитко, як вигумоване».
0: Но отець наконець приволив і зачав розповідати якраз то ту приповідку, котру іще не мав дописану. Обетанським чортикове тезаврусове, котрий ходив по світі зо своїм камаратом Воробликом. Путуючи країнами, виділи величезні піраміди в Єгипті, кокосові пальми на островах, копу снігу в Руську. Но вся, до де прийшли, наробили велику баламуту.
1: Так, наприклад, кицяда хто переходжав попід пальми, зачали му на голову падати кокоси. А то уж є дащо, кидь вам такий орішисько трісне по голові.
0: Їдну паню брали аж до шпиталя.
1: Но тезавруса з того лем сміяв. Він сабар з добрі забавляв, кид са люди поховзли на банановій лубці, кид їм до поливки нападало листя.
2: «Пана Яна, то є але мерзений чортик, а то ніхто не хопив?» – чудувався Мартинко.
1: «Ну, раз то було про тезавруса до справди небезпечне. Було то на словенську».
2: «Що?»
0: скричав напнуто хлопець, котрий то ту приповідку переживав, як би то було до справди.
1: «Гей, верагей!»
0: Представ собі, тот малий битанг вошов через облак до єдної кухні.
1: «А що тот там натворив?» Wszystko porozszmariował po zemli. Myskę, lożkę, prosypował muku, cukier. Gutomujsi poskakał po wodowodzie i pustył na to wodę. Na szczęście domił się wernula pani domu i skoro chciała wodę zastawić. Od przestraszenia ani nie znała, że naciągając ruku na kohutek, przychopila tomu malomu betangowy płaszcz, a win szlub do studenej wody w dresie. Потім витягла затичку з дресу, жеби вода оттікала. Тезаврус уж би був пішов до страшезної чорної діри, киби го не захранив його камарад Вороблик. Тот го взяв до дзюбака і вилетів облаком вонка.
2: «А де го Воробель одніс?»
1: – упросився хлопець. Отець покивав плечами і повів.
2: «Далі їм то не дописав». Попсув самі почитач.
1: «Ах, шкода!» – вздихнув задуманий Мартинко і почав від ця пересвідчати, що то істо і в його почитачі є подобний чортик.
0: Но отець невірячи махнув рукою на постіль на знак, що мать іти спати.
1: Мартинкове са цілу суботню ніч снило о малих чортиках, як бігають по хижах, вишмарюють книжки, горці, а нянько їх хапать з мухолапков. Вони саму до твари висмівали.
3: «Хі-хі-хі-хі-хі, а не хопиш нас, не хопиш нас, хі-хі-хі-хі-хі!»
1: У неділений час було в родині Мартинка якось підозриво тихо. Отець як обочайні запертий у своїй шмикні, але ані Мартинко са не озивав. Так ой повечері обоє пішли спати. І мати коло мужа задрімала, кид зразу їй збудив його викрик.
2: «Та добре!»
1: – зошмарив паплан і утікав гу Мартинкове.
2: «Добре, повіджме, же маєш правду!»
1: Ані не докінчив отець, а Мартинко весело воскочив з постілі, же конечні і отець увірив, же того чортика мать в почитачі.
2: «Ну, слухай, то мій геніус!» «Кедь знаш, що мені не функує почитач, повіж мі, що тепер з ним?»
4: «Боже, няньку, та єсь писатель! Кожна приповідка мусить мати конець, ні?»
2: «Мусиш приповідку писати, як тезаврус спить?»
4: «Спить? А як то буду знати?»
2: «Але, няньку, ведь як харчить?» «Будеш писати, поки будеш з почитача чути його харчання. Як стихне, так ось скоро вшитко випнеш, а буде!»
1: Отець тої ночі писав, як найскорше владав. Мусився понагляти, поки чув харчання почитача, що значило, що бетанський чортик спить, і він може спокійно писати приповідку. Рано в Мартинковій родині то возрало на порядну бурю. Мати уж прийшла на то, що отець вночі коло нього не спав. Їй прісне кроки вели рівно за мужем. В голові са їй копили слова от порядної злости. Уж отворила гамбу, же мову надасть, нараз їй Мартинко передбіг просебними словами.
4: «Уж є готова!»
1: Його страплений, але щасливий нянькому відповів. «Гей, гей, синку!»
2: «То є супер!»
1: – скричав веселий хлопець.
2: «А як то скінчило? Що ти заврус? А почитач?»
1: Сипав Мартинко вопрос за вопросом, же маму в одвірях і ще все не пустив у слову.
0: «Попозирай сам!» – засміявся отець, положив собі Мартинка на коліна, і обоє позирали на почитач, котрий не визирав, жеби був попсутий.
1: «Вшитко є зясь в порядку», – повів спокійно.
2: «Мамко, наш нянько є герой!» –
1: виголосив гордо Мартинко.
2: «До справди? А що ж таке геройське зробив?»
1: – звідує самати.
2: «Побився з чортиском?»
0: «Але не треб таке, Мартинку, бо іще наша мама собі о нас подумать, же зме теж зошаліли».
2: «Няньку, а як же то чортиско тезавру скінчив?»
1: – опросився вечір Мартинко, кидь його нянько прикривав на спання.
0: «Ну, дав йому порядну приучку. Втім, у мовадлі дістав міцну хрипку. Воробель не знав, що з ним, і одніс його до облачка одного малого дівчатка.
1: Воно са любило грати з бабіками, і все собі дещо видумувало. Кид са рано родичим похвалило, що на облачку нашло живу бабку, вони селем засміяли. Тезаврус за той час спав в ружовій хисці про бабіки, і в поливки, котрому дівчатко кожен день носило, аж поки са не виздравив,
0: і хотів одійти. Дівчатко отім не хотіло ані чути. Йому сажева бабіка любила. Облікала му всіляко шматки, пробувала калапик. Вера про зломосельного тезавруса то був порядний трест. Тепер саму то вшотко вернуло. Уж ані не знав, як довго був у тій ружовій хисі. Кілька раз го тот малий чоловічок чесав і перекладав. Раз до фотелки, потім на балконик, до постільки ці автічка. Аж одного дня са дівчатко не указало. Лим вечор тезаврус зачув, як мати дівчатка телефонує.
5: «Уж сабар стішить, гей-гей, привеземе її рано».
0: Скоро зрана го дівчатко глядало, плакало, що без своєї живої бабіки нігде не піде. Но мати їй погрозила, що підуть без ньої, а так са наконець стало.
2: «Ура!» – потішив са тезаврус, скритий під постілью. «Пішла!»
0: І Шікус почекав, щоб собі був цілком істий. Потім са посмілив, викукнув, побігнув у облаку. Позираючи вонка, увітів дітське грізко, но в тім часі там нікого не було. Лемпару вороблів. Тезауруса потішив, що може між ними є його камарад. Втім задув вітор і кус поотворив облачок.
6: «Слава! Гура!»
0: Тішився чортик, що конечні є знову свободний. Одразу са коло нього з'явив його вороблик. Тезаурус му вискочив на хребет, і тот гоніз гет-гет до далека і висока. От того дня са тезаурус у людям ані не приближував.
2: «Ох, то є супер приповідка!»
0: – зашептав заспаваючи Мартинко, обернувся на другий бік і спокійно уснув.

0: Jest среда, 14 жовтня октября 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. З великим жалем повідомляємо, що на сотному році життя вмер Адам Барна, довголітній церковний діяч, писатель і документалиста Долі Лемковина. Адам Барна одійшов 12 жовтня октября, лишаючи по собі багатий доробок, котрий для многих є безчинним джерелом знання о історії і культурі лемків. Вродився Адам Барна в 1926 році в селі Чорне. Як молодий чоловік, то швидшов драматів Другої світової війни, а потім в оселінь. По вигнанню на західній землі оселився в Рікниці, де через десятки років діяв в релігійному житті лемківської спільноти. Був єдним з найстарших жиючих православних дяків Вроцлавсько-Щецинській єпархії. Особливе місце в його житті займала писательська діяльність. Опублікував 12 книжок, споменів і опрацювань, посвячених історії Лемковина, долі оселенців і діям поєдних місцевості регіону. Був автором або співавтором монографій таких місцевостей, як Чорне, Ізба, Білична, Богуша, Циперунка. Документував тіж релігійне життя лемків по оселіннях. Дякуючи його праці, удалося охоронити від забуття велю реляцій швидків історії, локальних традицій і фактів, що торкають історії і культури лемків. Для наступних поколінь лише виняткове свідоцтво світа, котрий перестав уж існувати. Заупокійна літургія буде відслужена в п'ятницю о годині 9:30 в церкві в Лікниці. Вічна йому пам'ять. Варштат терапії заняттями, котре веде православний осередок милосердя Елеос в Кодишові, мають новий автобус, що є пристосований до перевоження осіб з неповносправностями. Авто повелося купити завдяки дофінансуванню з Державного фондушу реабілітації неповносправних осіб у високості 380 тисяч злотих, котре позискав Горлицький повіт. Новий 24-особовий бус є уж оснований через вихованки у варштаті у терапії заняттями. Торжественне посвячення авто пройшло 12 жовтня октября. Церемонію провів архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсий. В події участь взяли меченчома староста Горлицький Мирослав Валонг, відкмін Ущаруське Ева Гарбовська-Гура, представник повітового центру помочі родині та директор осередка Елеос отець Мирослав Чидиво. Під час стрічо дякувано вшутком особам, котрі були заангажувані в здобуття грошів і реалізацію інвестицій. Підкрішляно тіж значення діяльності осередка Елеос, котрий підперед нелем мешканців Горлицького повіту, але тіж особи, що потребують помочі з поза регіону. В Климківці є рекордово мало води. В резервуарі остало кузвеця як 3 мільйони кубиків води, що означає, що є виповнений лим в парох процентах. Як подає Радіо Краків, власти міста Горлиці успокояють, що не є загроза, кіт іде до доставу води для мешканців. Самоуряд рухтує аварійний план на випадок продовжуючоїся суші. Роздумують меженчома будувати глибокостудні, котрі будуть додатковим джерелом води для міста. Горлиці рахують тіж на зміну в каздуванню водом через Польську воду, що мало би дозволити затримати вищу кількість води, коли є сухий період. На той момент ограничено роботу в одній електровні, щоб зменшити відплив води. Ситуацію набіжучо моніторують місцеві служби. Актуальний і бувший председа округового столу Синю Суацеї Міланян Піліп і Петро Штефаняк зустрілися з його просвященством владиком Міланом Лехом, братиславським єпархом. Темом стрічо була предовшутком роля церкви при захованню національної достоменності, язика і культурної ідентичності нелем серед русинів на Словації, але і дальших національних суспільностей ці словаків і русинів за граничом. Владока Мілан Лех має в тій темі особисте досвідчення в роботі за граничом. Отже, в роках 2018-2023 був єпархом Русинської греко-католицької єпархії в Пармі в США, був тіж помічним єпископом Братиславської єпархії і від мерча 2026 року є Братиславським єпархом. Був тіж апостольським візитатором про греко-католицьких вірних з Освуації в Західній Європі.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.

Ми гурт «Козаксистам». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистам.